0: o polnoci.
1: Bicie, trúbky a viac.
2: FM.
3: A tu sa končí program.
1: Bicie,
3: trúbky
1: a viac.

0: Nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor, spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň sa bližšie pozrieme na legendu s názvom Top Gun.
0: Pozor, spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: keď sa na filmovom placi nájde spálený Korán. Mladá stážistka sa ocitne uprostred víru vzájomného podozrievania. Zisťuje, že nič nie je také, ako sa naozaj zdá, a každá pravda má svoju cenu.
1: 30 years ago there was a racist player taken Zulingen.
0: Viac o konšpiračnom thrilleri Hystéria sa dozviete vo víkendovom vysielaní Rádia FM.
2: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
1: Dominika Škorbánková je 11-násobná futbalistka roka, aktuálne hrajúca za tým Austria Wien a za slovenskú reprezentáciu. Zuzana Paňková je vychádzajúca hviezda vodného slalomu. Na olympiáde v Paríži získala ako 19-ročná štvrté miesto. Obe sú mojimi hostkami v novom vydaní podcastu.
2: Svoja som FM.
1: Rozprávali sme sa aj o tom, ako je úplne inak oceňovaný ženský futbal v západnej Európe, ako nie každý dokáže čítať vodu, ale aj o tom, ako sa vo vrcholovom športe berie na vedomie hormonálny cyklus žien.
3: Keď som dostal napríklad menštruáciu, tak o tom sa akože vôbec nerozprávalo. Že to je možno nejakých posledných, dajme tomu 5-7 rokov, kde je to už také, že fakt, že vyplňujeme každý deň nejaký dotazník, že aj v akej menštruačnej fáze sa nachádzame a že ako by nás to mohlo ovplyvniť, ale...
1: A to kde vyplňate?
3: No, máme normálne aplikáciu na telefóne a predtým presne neviem, ako to či to aj Zuzka majú, že aj ako sme sa vyspali a všetky tieto veci, aby teda vedeli, že v akom stave už prídeme, len takom, že ako sa cítime.
1: A to pre trénera?
3: Pre trénera, presne. No, akože kondičný tréner u nás to sleduje.
1: Som Dominika Karasová a pozývam vás počúvať nové vydanie podcastu Svoja som FM s profesionálnymi športovkyňami.
2: Svoja som FM.
4: I hope you good, I hope you well, I hope you lit. I miss your touch, I miss your smell, I miss your lips.

0: nás odfoď a pozri, jak sa tvárem, kto vie, či ten úsmev vydrží do konca prázdnin.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na športe a na webe STVR.

Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Počúvaj, čo chceš.
1: Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Bez chochmesu.
2: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
2: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
1: Ale samozrejme môžete.
2: Tento týždeň sa bližšie pozrieme na legendu s názvom Top Gun.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: Rádio FM.
1: Istotne si hladné, vtáčatko.

len tá najlepšia živá hudba v našom víkendovom vysielaní Exclusive FM s Rudým Rusom a archívom EBU Európskej vysielacej únie. Z neho v sobotu The Horrors

nedeľu DJ-ka Electric Indigo v Amsterdame. Živá hudba a DJ-ské sety vždy o 17. v sobotu.

Pozdravujeme z Rádia FM, začal sa program Tá najlepšia sobotná hudba, program naplnený nenáhlivou hudbou. Sme tu do 10. to nás bude vo vysielaní striedať program Weekend FM. Aj dnes sme tu v kombe Andreja Demeter. Do 9. hodiny sme pre vás pripravili muziky aj od Head Movers, bude Alexis Taylor, A.A. Williams, Skrytí politi či Dežo s Ivanom. A bude tiež Herbie Hancock už čoskoro v najbližšom bloku programu. Tá najlepšia sobotná hudba, Herbie príde s nahrávkou Norwegian Wood. To je pôvodne track od kreatívnej dvojice Lennon McCartney, ktorý na svoj album The New Standard pred vyše dvoma dekádami nahral slovutný skladateľ, hudobník, producent a aj herec Herbie Hancock. Ako druhý v bloku budú Sisa Fair a jej Ferrero Rocher. Album Cyrus prišiel pred 10 rokmi. My vám ponúkneme prerábku ľudovky Povej vetrik, povej. No a blok uzatvoríme trackom kanadskej z peváčky a pesničkárky Dominique Fils-Aimé. Dominik je z Quebecu, už má ceny Juno a aj zaradenie na shortlist ocenenia Polaris. V tomto roku prišla s novým albumom, volá sa My World is a Sun. My sme z neho pre vás, pre poslucháčov Rádia FM, pripravili pre vysielanie programu Tá najlepšia sobotná hudba, nahrávku Rhythm of the Nature.

Začali ako pankáči, ovplyvnení radikálnou ľavicou. Neskôr presedlali na mainstreamovú hudbu a čuduj sa svete. Prišiel úspech, volajú sa Skrytí Politi a tu v programe Rádia FM tá najlepšia sobotná hudba vám od nich ponúkneme track The Sweetest Girl. Skrytí Politi vznikli v druhej polovici 70. rokov na univerzite v anglickom Líci. Iniciačným zážitkom bol koncert kapely Sex Pistols. A názov to je podsta marxistickému talianskému teoretikovi Antoniovi Gramscimu. Pripravený track The Sweetest Girl nájdete na ich debute. Songs to Remember. Mimochodom, nahrávanie singla stálo približne 60 000 libier, čo vydavateľa posunulo na hranicu bankrotu. Zo situácie spomínaného vydavateľa dostala nová kapela, ktorá sa volala The Smiths, ale to je už iná história. Tu sú z Rádia FM Skrytí Politi a ich The Sweetest Girl.

divo búši pestrý pomaranč. Čo asi dnes vidia v štrosi za riedkou radosou? Na čo asi dnes ráno myslia s hlavou plitkom, mokrom sivom snehu?

Je najznámejší ako líder synthpopovej zostavy Hot Chip. Volá sa Alexis Taylor a tu v Rádiu FM v programe Tá najlepšia sobotná hudba budeme od neho hrať song Wild Horses. Alexis okrem nahrávania s vlastnou kapelou vydáva albumy aj pod vlastným menom. V tomto roku vyšla už jeho šiesta solovka, volá sa Paris in the Spring. Pripravená nahrávka Wild Horses je prerábkou originálne ju začiatkom 70. rokov pre album Sticky Fingers napísali Jagger s Richardsom, ergo je to výtvor kapely The Rolling Stones. My hráme verziu od Alexisa Taylora. Tu v programe Tá najlepšia sobotná hudba.

0: keď sa na filmovom placi nájde spálený Korán. Mladá stážistka sa ocitne uprostred víru vzájomného podozrievania. Zisťuje, že nič nie je také, ako sa naozaj zdá, a každá pravda má svoju cenu.
1: 30 years ago there was a racist player taken Zulingen.
0: Viac o konšpiračnom trileri Hystéria sa dozviete vo víkendovom vysielaní Rádia FM.
2: Som kozmonaut Wifl a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok! A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných zrýchleným hlasom.
3: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
4: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
5: Najlepšia sobotná hudba s Demeterom.

V Rádiu FM sa každú sobotu ráno medzi 8 a 10 deje program Tá najlepšia sobotná hudba. Program s muzikou nenáhlivou. Do 10 máme pre vás pripravené nahrávky. Aj od Bebel bude tiež Charlotte Cornfield, Dano Heriban, Leftfield či Beduin. A už čoskoro nastane Tatsuro Yamashita, japonský pesničkár, spevák a producent, ktorého nahrávka Christmas Eve bola doma v japonskom hudobnom rebríku nepretržite 35 rokov. My vám od Tatsura dnes ponúkneme track Nostalgia of Island, nájdete na 13 rokov mladom albume Pacific. Ako druhá v bloku bude Jana Kirchner, zahráme jej song Unesená, tak ako bol zaznamenaný na albume Krajina rovina. A v bloku budú aj The Comet is Coming, už neexistujúca londýnska kapela, ktorej po 10 rokoch čas uplynul v roku 2023. The Comet is Coming vydali v 2019 album The Afterlife, na ktorom sa nachádza aj song All That Matters is the Moments. Na nahrávke spolupracoval aj Joshua Idehen. Hráme z Rádia FM, pokračuje program Tá najlepšia sobotná.

Narodila sa do arménskej rodiny v Sýrii, žila v Saudskej Arábii aj v USA. Volá sa Aznif Korkedžian, v hudbe vystupuje ako Beduín a tu v programe Rádia FM tá najlepšia sobotná hudba. Budeme od nej ponúkať nahrávku Always on Time. Beduín vydala svoj hudobný debut pred necelou dekádou. Na jej prvom albume boli piesne, ktoré spievala babička a nahrávky spievané v arménčine. Odtedy vydala ďalšie dva a nové single naznačujú, že albumová štvorka je na obzore. My máme od Beduín pripravený tohtoročný single, volá sa Always on Time.

Program Weekend FM bude od 10. striedačka pre vysielanie Rádia FM. Do počutia v stredu. Od 21. bude k počutiu. V programe s domácou muzikou budem v hodinovke 100% FM.

0: Najlepšia sobotná hudba s Demeterom.
1: Dominika Škorbánková je 11-násobná futbalistka roka, aktuálne hrajúca za tým Austria Wien a za slovenskú reprezentáciu. Zuzana Paňková je vychádzajúca hviezda vodného slalomu. Na olympiáde v Paríži získala ako 19-ročná štvrté miesto. Obe sú mojimi hostkami v novom vydaní podcastu
2: Svoja som FM.
1: Rozprávali sme sa aj o tom, ako je úplne inak oceňovaný ženský futbal v západnej Európe, ako nie každý dokáže čítať vodu, ale aj o tom, ako sa vo vrcholovom športe berie na vedomie hormonálny cyklus žien.
3: Keď som dostala napríklad menštruáciu, tak o tom sa akože vôbec nerozprávalo. Že to je možno nejakých posledných, dajme tomu 5-7 rokov, kde je to už také, že fakt, že vyplňujeme každý deň nejaký dotazník, že aj v akej menštruačnej fáze sa nachádzame a že ako by nás to mohlo ovplyvniť, ale...
1: A to kde vyplňate?
3: No, máme normálne aplikáciu na telefóne a predtým presne neviem, ako to či to aj Zuzka majú, že aj ako sme sa vyspali a všetky tieto veci, aby teda vedeli, že v akom stave už prídeme, len takom, že ako sa cítime.
1: A to pre trénera?
3: Pre trénera, presne. Uh-huh. No akože kondičný tréner u nás to sleduje.
1: Som Dominika Karasová a pozývam vás počúvať nové vydanie podcastu Svoja som FM s profesionálnymi športovkyňami.
2: Svoja som FM.
0: Rádio FM.

Skvelý Christophe Chassol, čiže nová hudba z Francúzska pod názvom Rude, Crude a ešte aj Lude. Absolvent Berkeley, špecialista na jazz a filmovú hudbu a človek, ktorý pomáhal aranžovať albumy aj takým menám ako Frank Ocean, Solange, Sebastien Tellier či Phoenix. Christophe Chassol a jeho novinka o vysielaní FM. Ale tá nasledujúca pieseň, to je až znepokojujúco dobrá pieseň. Mystery Jets a novinka Black Sage. Príjemné sobotné ráno z FM, praje Daniel Baláš.

0: toto je moja veľká guilty pleasure už od roku 1997, kedy som tú pieseň poprvý raz pustil v rádiu a hovorím si, ty človeče, nie je to až moc. Avšak nie, na tom nie je nič guilty, skôr samá pleasure. Altranate a Free za piesňou stojí producentské duo Mood to Swing, ktoré sa svojho času vyjadrilo, že nebyť Losing My Religion od R.E.M., tak táto pieseň nikdy nevznikne. Ja osobne tam teda nejaký priamy súvis nepočujem, a to zvyknem, ale tak ak je tak, ak je to inšpirované R.E.M., tak prečo nie? Toto je ukážka a zároveň v poradí druhý single z nového, pripravaného zatiaľ ešte len albumu Madony, známej tiež ako Medána. Album bude mať názov Confessions 2, vyjde 3. júla. A toto je I Feel So Free, Peggy Goo Energy Mix z Rádia FM.
1: Oh, it all started like this.

0: Najprv Madonna a jej nový single I Feel So Free z albumu Confessions 2, ktorý vyjde 3. júla. A potom návrat do 83. minulého storočia. Nemecké trio Boytronic a skladba You a ide sa opäť na novú hudbu.
1: Album týždňa Genesis Owusu, Red Star Wu and the World Wide Scourge.

Uplynulý piatok to rozhodne nebola nuda, čo sa nových albumov týka. Z balíka čerstvej hudby vám určite odporúčame album Of Earth and Wire, s ktorým sú späť Dua Sale. Nesklame ani Kevin Morby z jeho Little Wide Open, ani Rostam s albumom American Stories. Ako náš album týždňa však pre vás vyberáme album, ktorý je odrazom doby, v ktorej žijeme. Lebo podľa jeho autora je práve toto úlohou umelcov. Našim albumom týždňa sa stala novinka Red Star Woo and the Worldwide Skirts, s ktorou sa hlási Genesis Owusu. Tento album som začal písať, pretože som už videl tak veľa zo sveta a sledoval, čo sa okolo mňa deje. Mal som pocit, že musím povedať niečo dôležité. Písal som ho takmer z nevyhnutnosti, pretože bolo veľa ľudí, ktorí nehovorili to, čo bolo potrebné povedať. Mám pocit, ako by som bol žiakom Nini Simone, ktorá povedala, úlohou umelca je odrážať dobu, v ktorej žije, uviedol Genesis Owusu. Genesis Owusu žije v Sydney, pôvodom je však z Ghany a ako hudobník cestuje po celom svete a cestuje s otvorenými očami. Vníma svet okolo seba aj politickú situáciu v rôznych kútoch sveta. Už v roku 2021 debutoval albumom Smiling with No Feet, ktorý bol konceptuálnym albumom o dvoch čiernych psoch a vyjadroval jeho frustráciu až depresie zo stále pretrvávajúceho rasizmu. Ostatné roky sa však Genesis Owusu za koncepty ani metafory neskrýva a na svojich albumoch, vrátane toho nového, je veľmi priamy a otvorený. Pre mňa to doslova znamená hovoriť o živote a svojich skúsenostiach. Nikdy to nebolo niečo oddelené odo mňa ako človeka alebo umelca, takže si to vlastne nevyžadovalo žiadnu zmenu myslenia ani nič podobné. Skôr si to vyžadovalo, aby som bol trochu odvážnejší a neustupičivejší, prezradil pre magazín Trapunzin.com. Skladba číslo 8, Most Normal American Voter.

0: Nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň sa bližšie pozrieme na legendu s názvom Top Gun.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

Coup de Foudre, to boli nový Walt Disco v Rádiu FM, predtým This is Kevin a Signals. V 12. mám pre vás napríklad aj Blame Your Jeans, Nočných jazdcov Pebble 7, aj 69. vydanie rubriky Umenie mesta, a toto sú The Sabres of Paradise.

0: Lukáš Durinčík alias Blame Your Jeans a Desire Pads, predtým Cybers of Paradise a Theme ako spomienka na dnes už žiaľ nebojeho Andrewa Vedrala. Každú druhú sobotu patrí naše víkendové vysielanie aj rubrike Umenie mesta. V 69. časti sa Zuzana Líšková rozprávala s historikom architektúry a s kurátorkou umenia o budovách a dielach Slovenskej technickej univerzity.
1: Umenie mesta FM. Objavujeme diela vo verejnom priestore.
2: Strojnícka fakulta Slovenskej technickej univerzity je obrátená do námestia Slobody, z ktorého veľmi dobre vidno štyri kamenné mozaiky, ktoré zdobia steny vystupujúcich posluchární. Diela Desidera Castiglioneho, Imricha Vysočana a Alojza Klima zobrazujú témy spojené so strojárenstvom a technikou, ako hovorí Nikoleta Bukovská, junior kurátorka umenia vo verejnom priestore v galérii mesta Bratislavy.
3: Vodná energia je vyjadrená motívom kaplanovej turbíny a vodnej priehrady, ktoré vlastne predstavovali také výdobytky modernej technológie. Potom je tam atomová energia, ktorá je zase vyjadrená takým motívom atomového jadra v momente rozbitia. Sú tam vlastne také línie a vlnovky, ktoré naznačujú tú atomovú reťazovú reakciu. Ďalšia mozaika s témou strojárenstvo zachytáva techniku zvárania kovu a preto sa do stredu umiestnil taký motív žiary s poletujúcimi iskrami.
2: Štvrtá kamenná mozaika má názov Dobitie vesmíru. V 60. rokoch vznikalo u nás veľmi veľa diel s vesmírnou tematikou.
3: Keď v roku 57 došlo k vypusteniu družice Sputnik a pozornosť sa obrátila k vedeckému a kozmickému výskumu, nasledovali ďalšie úspešné lety do vesmíru a nové objavy a všetko toto sa reflektovalo aj v umení. Takže aj táto mozaika zachytáva letiacu družicu Sputnik ako symbol začatia kozmických letov.
2: Aj v interiéri v aule, ktorá vystupuje do nádvoria fakulty, nájdeme veľkoplošné umelecké dielo a je to stropná maľba od Ladislava Gandla, vytvorená v technike voskovej tempery na dreve.
3: Je to naozaj taká súvislá monumentálna plocha, ktorá je zaplnená takou geometrizujúcou abstraktnou kompozíciou. Celý ten výjav tak rotuje, pôsobí ako nejaký kryštál a zároveň tým svojim umiestnením na strope evokuje trošku možno tie stropné maľby v kupolách kostolov, ktoré sa tie snažili vytvoriť takú ilúziu nekonečného priestoru. Takže je to možno taký podobný princíp a je tam vlastne pospájaných viacero motívov. Je to veľmi taký zložitý celok, ktorý zachytáva komplexnú tému dejín ľudstva, oslavu práce a rozumu.
2: Ladislav Gandl vytvoril aj monumentálnu nástenú tapisériu v technike Art Protis do spoločenskej miestnosti študentského domova Jura Hronca, internátu patriacemu STU. Strojnícka fakulta v spojení s budovou Fakulty chemickej a potravinárskej technológie už naznačila nádvorie, ktoré malo byť neskôr uzatvorené dvomi ďalšími budovami univerzity. Na to, aby si tento nový mestský blok pre seba vytvoril priestor, však bolo nutné rozsiahle búranie, ako hovorí historik architektúry Peter Salaj.
4: V tomto bloku bola relatívne ako hustá zástavba takého polomesko-vidieckého charakteru, takých menších domov. Bola tam tzv. Slovanská ulica, vlastne prechádzala krížom. Cez toto miesto bola tu jedna z prvých zásobníkov plynu, ešte z 19. storočia, ktorá bola používaná pre mestské osvetlenie. Takže bolo to miesto, ktoré bolo relatívne živé a o ktorom sa už dlho vlastne plánovalo, že by malo byť ako modernizované.
2: Búranie prebehlo postupne a posledné domy tejto štvrte, ktoré boli na Kolárovom námestí, zbúrali až v 80. rokoch. V 60. rokoch postavili ďalšiu budovu univerzitného bloku, stavebnú fakultu, ktorej priečilie smeruje do ulice Imricha Karvaša. Autorom budovy bol architekt Oldřich Černý s kolektívom.
4: Nadviazali vlastne na takú predstavu dobovú, takú urbanistickú predstavu, kde malo tuto vzniknúť akýsi nový bulvár, takzvaná priečná os, ktorá mala smerovať od hlavnej stanice vlakovej až smerom k Dunaju, teda prepojiť, kde dnes stojí Národné divadlo, kde teda mala byť takáto veľká trieda a bola teda predstava, že po jej obvode budú stavané takéto významné inštitúcie.
2: Jednou zo stavieb nového nedokončeného bulváru bol aj Slovenský rozhlas. Budova stavebnej fakulty má dve vnútorné nádvoria a obidve boli dotvorené aj umeleckými dielami, o ktorých hovorí Nikoleta Bukovská.
3: Na tom väčšom nádvorí sa dodnes nachádza súsošie Pieseň o miery od Ludvíka Korkoša a zo zobrazuje dve vedľa seba sediace, zhovárajúce sa ženy so symbolickými atribútmi. Zahalené sú v tradičnom ľudovom odeve s čepcami na hlavách a teda v rukách držia ratolesť ako symbol mieru.
2: Na menšom nádvorí bola umiestnená moderná kovová plastika od Erny Masarovičovej s názvom Stavba.
3: Keď si ich porovnáme, tak z tej formálnej stránky sú veľmi odlišné. Ernina abstraktná plastika s reliefným riešením bola vyzdvihnutá na vysokom podstavci na takých pilónoch. Pôsobila tak odľahčenie, ako keby sa vznášala. No a tá vrchná časť bola vytvorená z hydronália a tým horizontálnym prekladom na vertikálnej podpore pripomínala základný konštrukčný tvar architektúry, na čo odkazovalo dielo aj samotným názvom Stavba a reagovalo na stavbárskú výučbu na fakulte.
2: Toto dielo sa nezachovalo. V nedávnej minulosti odtiaľ to zmizlo. V súčasnosti však existujú plány na nainštalovanie inej plastiky Erny Masarovičovej s podobným technickým motívom. Po dohode s dcérou autorky, sochárkou Katou Kišoci, vybrali v Slovenskej technickej univerzite vhodné dielo a vypracovali projekt na jeho osadenie na nádvorí stavebnej fakulty.
1: Umenie mesta.

0: Svetový mužský tenis opäť v Košiciach. Medzinárodný tenisový turnaj Košice Open zaradený do medzinárodného kalendára ATP Challenger Tour od 25. do 31. mája v NTC Košice. Slovenský Davis Cupoví reprezentanti Norbert Gomboš, Jozef Kovalík a Miloš Karol v súbojoch so silnou medzinárodnou konkurenciou. Sledujte priamy televízny prenos z finále 31. mája o 14. na Športe. Vstup zdarma. Partneri podujatia sú JNT Banka, Fond na podporu športu a Visit Košice.
1: Rádio FM.

novinka od Digitalism, Achtung Optimism. A bola tam taká synťáková pasáž, tá mi pripomínala Real to Real, I like to move it, move it. A to teda neviem, že či je úplne dobré. A teraz mi napadlo, že koľko percent z vás asi si pamätá Real to Real, I like to move it. Krátučka pasáž to bola. Taká krátučka medzihra počas toho, ako nespieval. I like to move it, move it. Počkáme si na ten synťák a potom to radšej nechám tak. Toto. Bolo to tam, na chvíľu to tam bolo. Alebo že by som to nechal, však je víkend. Aspoň tak vytvorím veľmi zaujímavú dvojicu, pretože v prehrávači už je pripravená Boards of Canada.

Ak som to dobre zrátal, tak už len 6 krát sa vyspíme a dočkáme sa nového albumu Boards of Canada po 13 rokoch. Vyjde v piatok pod názvom Inferno a zatiaľ je vonku len táto pieseň Prophecy at 1420 MHz. To len v úvodzovkách len, lebo je to naozaj vydarené číslo. A predtým na chvíľočku Real to Real a I Like to Move It. Hádam poprvý raz vo vysielaní FM a niečo mi overí, že aj naposledy. A teraz sú Depeche Mode.

Inak neviem, či to počujete, ale dokonca ešte aj v tejto novinke od Dizzyho Rascala je trochu tých I Like to Move 90-tok. Dizzy Rascal a See You Dance, potom Depeche Mode a Get the Balance Right. Dáme si teraz jednu veľmi, podľa mňa aspoň veľmi vtipnú spoluprácu, ktorá sa udiala medzi Lukom Vibertom, takým elektronickým inovátorom a veľmi vtipným človekom, a virtuózom na tzv. Pedal Steel Guitar. Áno, väčšinou nám to asociuje folk alebo country and western. No ale títo dvaja sa spojili a vydali celý album a z neho aj tento single. Jeho názov je Swing Light All Right.

0: Túto tému predsa poznám, hovoríte si možno, no len je otázne, či ju poznáte vďaka Simpsonovcom alebo vďaka originálu filmu A Man and Woman z roku 1966. Anouk Aimée a Jean-Louis Trintignant v hlavných úlohách. A berte to trebárs ako pozvánku počúvať nás aj zajtra ráno, ak už náhodou budete hore, tak v pomalej hudbe FM som pripravil niečo ako mini pásmo z filmovej hudby. Najmä, no nie len Francúzov, François de Roubaix, Francis Lai, Shelby Flint a Michel Legrand, Lalo Schifrin, Henry Mancini. Medzi 8 a 10 pomalá hudba FM. A pred Francis Lai to boli Pearl and the Oysters a vynikajúci nový single Doom Mood. Teším sa na celý nový album. A v podstate pri filmovej hudbe ešte na chvíľu ostaneme, aj keď pôjde predovšetkým o film a ani nie tak o tú hudbu. A síce venujte pozornosť prosím našej podcastovej rubrike Pozor spoiler, pretože kolegovia Malíček a Hubinák sa tentoraz zamýšľajú nad tým, prečo sa vlastne film Top Gun stal kultovou klasikou a dokonca sa presne po 40 rokoch dostáva v nejakej remastrovanej verzii opäť do kín.
1: Nikde v tom filme nie je vlastne naozaj vidieť, že Iceman a Maverick sú oponenti alebo antagonisti. Sú to významy, ktoré im diváci v tých 80 rokoch pridávali vtedy, lebo taká bola schéma.

0: Toto je vynikajúca chatárska, alebo ak chcete chalupárska hudba, to boli The Soves a Sweetie Pie. A predtým v rámci rubriky Pozor, Spoiler, Top Gun, Berlin a Take My Breath Away. Moja obľúbená klebeta, pokiaľ ide o Berlin a Take My Breath Away, je, že vzhľadom na to, že speváčka tejto skupiny v tom čase chodila so súčasným členom skupiny Underworld, tak hovorí sa, že nielen Giorgio Moroder, ale v podstate aj Underworld sa na tej hitovke Take My Breath Away nejako podielali, pretože vraj spolu nielen chodili, ale občas sa rozprávali aj o hudbe. Takže možno tam niekde ten Underworld začujete, keď najbližšie budete opäť niekedy počuť Berlin a Take My Breath Away. Teraz niekoľko tipov a možno si vyberiete. Music List
1: FM. Dnes sa v Prešovskom Stromoradí predstavia Medial Banana a Lejlo Faj. V Christiani na podujatí Vyliate duše, poézia a koncert zahrajú blikajúci dýchový hudobný systém.

0: Starej Likérke v Liptovskom Mikuláši na podujatí Jazzy Night vystúpia Miloš Bihári Jungle Gypsy Jazz Trio. V Liptovskom Mikuláši na Flag klubový plac sa uskutoční Toxic Mass, Omša basov, DJ BDM a Max Kane budú hrať dubstep, bassline, trap a hard tech. V Žilinskom KC Hoffman budú hrať metal kapely Dementol a See You in Hell na podujatí Riot u Hoffmana. Na festivale Slovo alebo hudba v Štiavnickom Art Café zahrajú Longital a český Noe Welt. V hlavnom meste v klube Šavko to bude ďalšie pokračovanie Party Cruise venovanej globálnej klubovej hudbe. Zahrajú Gadesk, Error, Daniu, Vajmy a Miso. Na podujatí Mestské hradby 2026 budú hrať house a techno pod holým nebom. Medzi 16. a 22. sa predstavia Papi, Make Peace, Boss, Husky, Barry a Majsko. Oficiálna afterparty bude v klube Subdeck, kde na Techno Gang on the Boat zahrajú Arthur Craig, Signet, Barry a Husky. V A4 na večierku Reflect zahrajú Chlieb a Hry DJ set. Na Street Food Parku pred Starou Tržnicou medzi 19. a 22. zahrá Italo Mario Italo. V New Spirit Bare na akcii Walking to budú DJ Inkwall a Gambo. A v bratislavskom klube Pod lampou sa predstaví Daniel Brlič so svojou kapelou. Zajtra do chyže v Spišskej Novej Vsi zavíta folk noárový hudobník Makela, ktorý zahrá na podujatí Hudobný čaj o 5. V Bratislave na Street Food Parku medzi 11. a 15. môžete počúvať hudobný výber DJ-ov Bufo Bufo Selectors.
1: Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

Submotion Orchestra majú nový album. A vy ste práve počuli jednu pieseň z neho, Unraveling. A keď som pred chvíľou spomínal tú ideálnu chalupársku hudbu od The Soffs, bola tam tá drumbla, bolo tam banjo, možno aj pedal steel guitar. Tak možno vás zaujíma, či budete mať takéto správne chalupárske počasie. Malo by to byť v pohode. Bardejov 20, Liesek 18,5, Žilina 20, Trenčín 22, Piešťany 22, Bratislava 23, Hurbanovo 24 a všade symbol slniečka, občas nejaký mrak. Ešte by mohlo tak v noci sprchnúť, čo poviete. 6-7 hodín, nech je to celé tak nejak v rovnováhe. Ale to by som asi chcel úplne priveľa. Jedna 40 z rádia FM, teraz dve domáce, Petie a Ovarius. A po nich aj PJ Harvey. A nereu.

0: Mohla by to byť aj Patti Smith, ale je to PJ Harvey a Good Fortune, predtým Ovarius a Love Song. Útorkové ráno patrilo okrem iného aj DJ setu Mária Michnu, ktorý vystupuje pod nikom DJ Vychytávač. Bol aj spoluzakladateľom festivalu Pohoda. Takže bude hrať aj na 30. ročníku, a to konkrétne v špeciálnom sete.
1: Môj prvotný pocit bol, keď mi Mišo volal, že je paráda, super, a potom bych povedal o tom vítaní Slnka. Nepredstaviteľná hrôza ma premkla, keď som si uvedomil, že čo to v podstate je, čo to pre Pohodu znamená, to vítanie Slnka. Prvú vec, čo som si šiel zistiť od umelej inteligencie, kedy v ten deň vyjde slnko?
2: Podľa mňa 5.20, okolo 5.20.
1: Áno, vtedy vyjde, ale kedy začnú zore?
2: To veľa skôr.
1: Áno, lebo to nie je, že keď vyjde slnko, už je svetlo.
3: No,
1: takže teraz ja si to musím všetko odsledovať, aby som to presne mohol načasovať. Nech to proste je uvítanie toho slnka.
0: Celý rozhovor aj s vystúpením si môžete vypočuť v zázname na webe Rádio FM.sk.

To boli Left Field a nedávno zosnuli Afrika Bambata a Afrika Shocks v Rádiu FM. 3 minútky pred 12. pred správami Slovenského rozhlasu. Po nich napríklad aj Honey Dijon, novinka od eBay, Gentle People, Phobia Kid a Gleb, Yellow, Johnny Flynn. A dáme si aj nový single Anthrax. Naďalej príjemné počúvanie pre Daniel Baláš.

0: Astronaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok! A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných zrýchleným hlasom.
1: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
2: Slovanet. Najbližšia televízia a internet. Poďte si užiť celý svet plný pohody na 30. ročník festivalu Pohoda. 8. až 11. júla sa o ňu na Trenčianskom letisku postarajú The Cure, Gorillaz, The Prodigy, Likely, Denzel Curry, Oliver Tree, Idols, Apache,
3: Action Bronson, Emiliana Torini, Baxter Dury, Aldous Harding, Yukichiba, Sofia Kurtesi.
2: Ďakujeme za vypredanie trojdňových lístkov, limitovaná edícia štvordňových permanentiek a lístky na Extra Dance The Cure sú stále v predaji. Viac na www.pohodafestival.sk.
4: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
5: Demovnica dáva šancu zaznieť domácim autorom a autorkám bez vydavateľa.
6: Sedíme outside a pozeráme na západ slnka.
5: Na Demovnica.sk už prebieha 498. kolo. Prihláste sa alebo nás počúvajte a podporte domácu hudbu v nedeľu po 18.
7: Je to cukor a bič, zároveň všetko a nič.
5: Všetky podrobnosti sú na demovnica.sk.
4: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
8: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
9: Bolo 12 hodín.
10: Správy Slovenského rozhlasu.
11: Agentúra Scope znížila rating Slovenska na A- so stabilným výhľadom. Krajiny sa zatiaľ nedohodli na podmienkach zmluvy o nešírení jadrových zbraní. Dnes jasno až polooblačno a teplota 22 až 29 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Európska agentúra Scope znížila rating Slovenska na A- so stabilným výhľadom. Podľa ministerstva financií tým agentúra reaguje na negatívny vývoj, ktorý súvisí s geopolitickou nestabilitou, clami zo strany USA, vysokými cenami energií v Európe a negatívnym vývojom u našich najväčších obchodných partnerov. Ministerstvo obrany uzavrelo zmluvu na servis stíhačiek F-16 za 25 miliónov eur. Vyplýva to z materiálu zverejneného v centrálnom registri zmluv. Zmluva platí do konca roka 2030 a rezort ju uzavrel s americkou spoločnosťou Lockheed Martin, ktorá tieto stíhačky vyrába. Konferencia o revízii zmluvy o nešírení jadrových zbraní v sídle OSN v New Yorku sa skončila bez prijatia záverečného dokumentu. Štátom sa už tretí raz po sebe nepodarilo dosiahnuť konsenzus. Hlavnými problémami boli najmä spory medzi USA a Iránom o nukleárnom programe Teheránu. Izumi Nakamicuová, vysoká predstaviteľka OSN pre otázky odzbrojenia, pripomenula.
12: Všetci si musíme uvedomiť, že právne záväzky a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy naďalej platia. Musíme preto zabezpečiť, aby všetky štáty, najmä krajiny vlastniace jadrové zbrane, ich dodržiavali a aktívne naplňali.
11: 82 ľudí zomrelo po výbuchu v uholnej bani na severe Číny. Ide o jednu z najväčších priemyselných katastrof v krajine za uplynulé roky. V čase explózie sa v bani nachádzalo približne 247 pracovníkov. Osoba zodpovedná za spoločnosť spravujúcu baňu bola v súlade so zákonom vzatá do väzby. Viac ako stovka múzeí, galérií či hradov bude dnes otvorená dlhšie, niektoré aj do polnoci. Počas noci múzeí a galérií chystá špeciálny program aj Prírodovedné múzeum, pokračuje Dominik Čisárik.
13: Pripravili sme si napríklad detektívku v múzeu, návštevu depozitára antropologického, kde je najväčšia zbierka kostier na Slovensku. Potom botanický program Fascinujúci svet semien, kde sa môžu pozerať pod mikroskopom alebo pod lupou a zároveň si môžu vyrobiť vlastné tzv. Semienkové bomby.
11: Ivan Janitor zo Zväzu múzeí pripomína, že múzeá a galérie budú otvorené na celom Slovensku.
14: Napríklad v Hurbanove si môžete v planetáriu pozrieť fundom projekciu a pozorovanie nočnej oblohy, v kaštieli Betliar večerné prehliadky a escape room a takisto napríklad v Banickom múzeu v Rožňave jazdu banským vláčikom.
11: Vyvrcholia aj oslavy venované prvému domu umenia na Slovensku, projektu Umelka 100. Bratislavská galéria Umelka si tento rok pripomína storočnicu od svojho sprístupnenia verejnosti. Dnes jasno až polooblačno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť 22 až 29 stupňov a severný vietor do 30 km za hodinu.
8: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
4: Rádio FM.

Dobre som tam počul tú melódiu? I was made for loving you, baby. No, ok, to je problém ľudí, ktorí už, a hádam, aj pridlho počúvajú hudbu. Málo kedy niečo iné nepripomenie. Ale teda Sue by som až tak veľmi neupodozrieval z počúvania skupiny Kiss. I keď, čo ja viem? Čo ja o tom vlastne viem? Sue a novinka Lips z Rádia FM doznela 6 minút po 12. No a niekedy v budúcnosti, prípadne aj porovnávačka z Kiss. Ale dnes nie, lebo dnes sme počuli Real to Real a počuli sme aj Berlin na Take My Breath Away. My great, great, great, great grandma. A toto je Honey Dijon a Jacob Lusk a Satisfied.

A teda ďalšia chalupárska, pretože tam bolo banjo, tak samozrejme The Greed a Swamp Thing, čiže krátky návrat do 90-tych rokov vďaka dvojici Richard Norris a Dave Ball. A týchto bodkovaných už asi z nášho vysielania poznáte, možno aj zo sociálnych sietí, ktoré sa nimi zaplnili po februárovom vystúpení na festivale Transmusicales Angine de Poitrine a Fabienk z Rádia FM.

0: Myslím, že znela pomerne filmovo, epicky. eBay a Asset, predtým Anjin, Depo a Trin a Fabienga. Pri novej hudbe ešte ostaneme. Music Education.
1: Tohto týždňové vydanie Music Education bude opäť patriť bočným projektom známych hudobníkov a hudobníčok. Prezradíme, čomu sa aktuálne venujú mená, ktoré poznáte z Beastie Boys, Built to Spill či Fat White Family. Helado Negro nás len začiatkom tohto mesiaca zaujal prerábkou skladby od Sly and the Family Stone a s niečím špeciálnym aj pokračuje. Ohlásil totiž debut s novým projektom Helado Tropical, v ktorom sa dal dokopy so speváčkou Rainow Tropical. Dvojica, ktorá sa stretla pred 2 rokmi, vydá v júli album Tocando. Takto znie titulný single.

Do pozornosti vám dávame aj album, ktorý bez materskej kapely Build to Spill chystá ich bas-gitaristka Melanie Redford. Na svojej solovke For the Sake of Stillness vám sľubuje ambientný folk. Z albumu, ktorý vydá koncom júna, už zverejnila aj prvú ukážku v podobe singla Hanging On.

Music Education venovaného novým aj bočným projektom známych hudobníkov sa lúčime s ukážkou z debutu kapely Y, za ktorou stoja Adam Brennan z Fat White Family a hudobníčka Sophie Copin. Pred pár dňami vydali svoj debut Answer aj so skladbou Generate the Ono.

0: keď sa na filmovom placi nájde spálený Korán. Mladá stážistka sa ocitne uprostred víru vzájomného podozrievania. Zisťuje, že nič nie je také, ako sa naozaj zdá, a každá pravda má svoju cenu.
1: 30 years ago there was a racist player taken Zulingen.
0: Viac o konšpiračnom thrilleri Hystéria sa dozviete vo víkendovom vysielaní Rádia FM.

Všetci starneme, úplne vám rozumiem, chlapci. Phobia Kid a Gleb, Antisocial Social Club a predtým The Gentle People a Emotion Heater. Toto znie, ako by sa rozbiehal nejaký hard rock, ale... Rozbieha sa švajčiarske duo Yellow, toto je Domingo.

0: bol Machine Drum a jeho novinka When You're Gone a predtým Yellow a Domingo z legendárneho albumu Stella. A na chvíľku bude teraz reč o literatúre, konkrétne o jednej knihe.
1: Knižný tip z rána na FM-ku.
0: Je tu už Janey s dobrým čítaním. Čo si dnes vybrala?
2: Dnes som vybrala knihu Mena. Píše sa rok 1987. Cora sa vydáva s 9-ročnou dcerou Majou zaregistrovať narodenie svojho syna. Jej manžel Gordon, miestny lekár, v komunite rešpektovaný muž, ale doma desivý a despotický tyran, chce, aby dieťa pomenovala po ňom. Cora však túži po mene Julian a jej dcera Maja by ho najradšej nazvala Bear ako medveď. Keď sa matrikárka spýta na meno dieťaťa, Cora na chvíľu zaváha a práve v tomto okamihu sa všetko zmení. Román Mena sleduje tri alternatívne verzie života jednej rodiny podľa toho, aké meno syn dostane. Autorka s mimoriadnou citlivosťou rozvíja otázku, čo by bolo keby, a ukazuje, ako jediná voľba dokáže ovplyvniť osudy, vzťahy aj identitu človeka. V knihe sa autorka venovala téme domáceho násilia, traumy a komplikovaných rodinných vzťahov, vytvorila postavy, ku ktorým sa dá ľahko si vytvoriť vzťah a rozvíja naozaj zaujímavý námet takej alternatívnej reality a efektu motýlých krídel.
0: Čiže viaceré alternatívne reality, je to zábavné či to nezábavné, teda myslím v zmysle tom čitateľskom, hej, že baví ťa to stále znova si to prežívať?
2: Áno, áno, ono vlastne tú knihu čítaš akoby vždy po tých troch menách, vždy sa to tak opakuje. Ja sa musím priznať, že zo začiatku som mala trochu problém sa zorientovať.
0: A teda ono sa to deje, že priebežne, že nie, že celý jeden príbeh a celý druhý, ale že
2: tak,
0: strieda
2: sa
0: to, ti to.
2: Áno, na striedačku si v rôznych časoch, rokoch, postavách. Jasne. A ono nezmení sa iba meno toho syna, ale aj jeho život, ale aj život všetkých, ktorí sú okolo neho. Čiže aj tej jeho sestry, aj tej jeho mami. Jedine, teda bohužiaľ, ten otec ostáva viac menej rovnaký a to, aký je a aké má vlastnosti a čo sa tam deje, tak to sa opakuje bohužiaľ vo všetkých tých troch príbehoch.
0: A to je asi pointa, asi to je to, čo nám chce teda táto kniha nejak odkazať a povedať, ale to chcem povedať, že je to dobré, že to je takto, lebo zľakol som sa, že si znova prechádzame celým tým životným príbehom, tak to mi to príde také napínavejšie.
2: Je to veľmi akože zaujímavé to čítať, lebo áno, musíš aj veľa rozmýšľať, aspoň ja som to tak mala, že kým sa zorientuješ, v ktorom som teraz čase a príbehu, ale o to je to viac zaujímavejšie pre toho čitateľa.
0: Znie to fajn, pripomeňme si ešte raz, o akú knihu ide.
2: Florence Knapp, Mená.

Ebenezer Good. To boli The Shaman. Viac britskej hudby napríklad aj dnes po 20. v programe Selektor. O chvíľu Mixtape FM, teší sa na vás DJ Raw Noir. V tejto chvíli ešte nová hudba pre deti, aspoň takto má v názve, It's for the Kids. Toto sú Anthrax.

0: 17.
1: Popo FM s Luciou Vavierkou.
0: Dominika Škorbánková je 11-násobná futbalistka roka, aktuálne hrajúca za tím Austria Wien a za slovenskú reprezentáciu. Zuzana Paňková je vychádzajúca hviezda vodného slalomu. Na olympiáde v Paríži získala ako 19-ročná štvrté miesto. Obe sú mojimi hostkami v novom vydaní podcastu
2: Svoja som FM.
0: Rozprávali sme sa aj o tom, ako je úplne inak oceňovaný ženský futbal v západnej Európe, ako nie každý dokáže čítať vodu, ale aj o tom, ako sa vo vrcholovom športe berie na vedomie hormonálny cyklus žien.
3: Keď som dostal napríklad menštruáciu, tak o tom sa akože vôbec nerozprávalo. Že to je možno nejakých posledných, dajme tomu 5-7 rokov, kde je to už také, že fakt, že vyplňujeme každý deň nejaký dotazník, že aj v akej menštruačnej fáze sa nachádzame a že ako by nás to mohlo ovplyvniť, ale...
0: A to kde vyplňate?
3: No, máme normálne aplikáciu na telefóne a predtým presne neviem, ako to či tu aj Zuzka majú, že aj ako sme sa vyspali a všetky tieto veci, aby teda vedeli, že v akom stave už prídeme, len takom, že ako sa cítime.
0: A to pre trénera?
3: Pre trénera, presne. Uh-huh. No akože kondičný tréner u nás to sleduje.
0: Som Dominika Karasová a pozývam vás počúvať nové vydanie podcastu Svoja som FM s profesionálnymi športovkyňami.
2: Svoja som FM.
1: Rádio FM.

Pekne pozdravujem z Rádia FM. Od teraz až do 17. sa vám bude venovať Idajna. Prinesiem tipy na výživné trávenie víkendu. Pozrieme sa napríklad na Bratislavský knižný festival, alebo už o chvíľu aj do kina na nový provokatívny thriller. Tak ja verím, že sa vám bude po väčšine dobre počúvať.

0: Svojou skladbou Sushi celý nový album by chceli vydať ešte tento rok, keď oslavujú svoje 30. výročie na scéne. A poďme do kina, ako som sľubovala, do slovenských kín dorazil vo štvrtok nový provokatívny thriller s názvom Hystéria, ktorý cez príbeh z filmového prostredia zachytáva atmosféru strachu, nedôvery a rozdelenia v súčasnej Európe. Viac už kolegyňa Barbara Vojtašáková. Film
1: FM. Po kontroverznom incidente so spálením Koránu sa vzťahy medzi filmovým štábom a miestnou komunitou začnú vyostrovať. Keď navyše zmiznú kľúče od bytu, zdanlivo banálna situácia začne prerastať do paranoje a mladá stážistka sa nečakane ocitne v centre konfliktu. Režisér Mehmet Akif Bajukatalej pritom nespracovával napínavý príbeh, ale aj témy identity, predsudkov a strachu z tých druhých. Do filmu pritom premietol aj vlastnú skúsenosť dieťaťa migrantov a pocit, že nikdy úplne nezapadal ani na jednu stranu. Hlavnú postavu stvárnila Devrim Lingau. Po filme hrá akúsi neviditeľnú migrantku. Navonok ľahko zapadne do väčšinovej spoločnosti, no vo vnútri neustále balansuje medzi rôznymi identitami a očakávaniami okolia. Hysteria osciluje medzi psychologickým thrillerom, konšpiračným filmom a spoločenskou drámou. Namiesto jednoduchých odpovedí nás prinúti zamyslieť sa nad tým, komu sme ochotní veriť, ako rýchlo podliehame strachu a či dnes ešte vôbec dokážeme viesť skutočný dialog.
2: Ich finde, das ist ein sehr wichtiger Film.
3: We felt frustration and anger and loneliness.
1: Film mal premiéru na festivale Berlinale a momentálne čaká na priazeň slovenských divákov. Nemecký thriller Hysteria je práve v kinách.

0: tejto chvíli máme 14 hodín 26 minút a rada by som vám povedala, že Malíček a Hubinák majú vonku nový diel svojej podcastovej série, v ktorom sa zamýšľajú nad tým, prečo sa filmovou klasikou stala snímka, ktorú režisér Tony Scott nakrútil pred 40 rokmi a do hlavnej úlohy obsadil vtedy 24-ročného Toma Cruisa.
1: Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Bez chochmesu.
2: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka a Juraja Malíčka, pozor spoiler,
2: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
1: Ale samozrejme môžete.
2: Tento týždeň sa bližšie pozrieme na legendu s názvom Top Gun.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

súhvezdiu a Martina v rámci rozdielných polôch na obrazovej ploche vidíme niečo, čo ja nazývam štrukturalizáciou. To znamená, tmavšia plocha ustupuje do pozadia, svetlejšia ide dopredu.

hore eliptická, ako by počiarkovala celkový deň toho obrazu a tlačí sa dopredu, kým tu na naopak elipsa v spodnej časti empaticky

0: správne tak, na 5 miestach zahral Fulcrum v posledných 2 dňoch v Bratislave na festivale elektronickej hudby. Tak hádam si, cez víkend už dopraje aj trochu oddychu. A vy, keby ste chceli mať ten oddych aktívny, máme pre vás niekoľko ponúk v našich rubrikách. Už v budúcu hodinu si napríklad rozbalíme music list s ponúkou ďalších koncertov a tancovačiek, ktoré sa konajú tento víkend. Ale predtým ešte iná ponuka, nehudobná a týkajúca sa začiatku budúceho týždňa. Laďka Kiša-Gahérová pozve aj na 3 novinky. Nový cirkus, nové knihy a nový dizajn. Infolist
1: FM. Už tento útorok sa v Bratislave začína 17. ročník festivalu Dni architektúry a dizajnu. Hlavnou témou bude 80. výročie výučby architektúry na Slovensku a 50. výročie založenia Fakulty architektúry v Bratislave. Súčasťou festivalu bude aj jarná edícia dizajnovej prehliadky Urban Market, ktorá sa v piatok začne takisto na pôde zrekonštruovanej fakulty a na prilahlom námestí Slobody. Infolist FM. Napriek všetkým ťažkostiam sa budúci týždeň v Bratislave začína aj 13. ročník Bratislavského knižného festivalu Brák. Viac už za organizačný tým prezradila Zuzana Bujačková.
2: Najväčšie literárne podujatie na Slovensku, Brák Bratislavský knižný festival, sa už blíži. Tisícky titulov, vyše 120 bodov programu, konferencia, detská a komiksová zóna, artist Eli a hostia od Brazílie cez Island až po Vyšehradskú štvorku. Stretneme sa v Bratislave na hlavnom námestí a priľahlých lokalitách.
1: Festival Brák v Bratislave potrvá od stredy až do nedele. Infolist FM. Budúci týždeň bude patriť aj cirkusu, presnejšie festivalu Cirkulárd, ktorý sa opäť vráti do Zámockého parku v Malackách. Medzinárodná prehliadka kreatívnych a žánrovo pestrých umeleckých produkcií so zameraním na súčasné divadlo a moderný cirkus potrvá od piatka do nedele. Infolist FM.
3: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Možno, že aj vy ste si zatancovali v posledných minútach na túto skladbu od veľského bratského duva Over Mono. Na celom novom albume by mala výjsť začiatkom augusta. No a teraz po 15. v Rádiu FM zaznievajú mimoriadne silné mená. Portishead, Massive Attack, Gorillaz, Fatboy Slim, Forte či Charlie XCX a bude samozrejme aj slovenská hudba, pretože slovenskú hudbu hráme vo zvýšenej miere práve takto cez víkend.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
2: Demovnica dáva šancu zaznieť domácim autorom a autorkám bez vydavateľa. Na Demovnica.sk už prebieha 498. kolo. Prihláste sa alebo nás počúvajte a podporte domácu hudbu v nedeľu po 18.
3: Je to cukor a bič, zároveň všetko a nič.
2: Všetky podrobnosti sú na demovnica.sk.
1: Demovnica Rádia

0: správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
1: Bolo 15 hodín.
2: Správy Slovenského rozhlasu.
3: Slovenka zo zadržanej pro palestínskej flotily oznámila, že sa už vrátila domov do Veľkej Británie. Maďarsko chce podľa ministerky zahraničných vecí obnoviť svoju suverenitu a mať s každou krajinou pragmatický vzťah. Zajtra jasno až polooblačno, popoludní postupne oblačno, v podvečer výnimočne prehánky 24 až 31 stupňov. Pri správach vás víta Iveta Michalíková. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD v sobotných dialogoch Slovenského rozhlasu konštatoval, že otázku voľby nového generálneho prokurátora bude na mieste otvoriť v prípade, ak sa ukáže, že prokuratúra bez Maroša Žilinku, ktorý sa zotavuje po infarkte, nebude funkčná.
4: Potom budeme riešiť túto otázku, či vie byť prokuratúra funkčná bez toho, že by tam bol na čele generálny prokurátor a riadil by treba nejaký námestník generálnu prokuratúru do riadneho termínu, ktorý by prichádzal po voľbách v roku 2027, ale ten čas je tak vzdialený, že si myslím, že asi by prišlo k situácii, že by bolo na mieste otvoriť otázku voľby nového generálneho prokurátora.
3: Tibor Gašpar aj poslanec Marian Vyskupič z SAS generálnemu prokurátorovi zaželali skoré uzdravenie.
5: Tak, aby mohol svoju funkciu dokončiť do roku 2027 a následne vláda budúca, lebo ten koniec je po konci aktuálneho volebného obdobia, bude voliť štandardne nového generálneho prokurátora.
3: Generálny prokurátor Maroš Žilinka v rozhovore so Šimonom Žďárským povedal, že nevie, či bude generálnym prokurátorom do decembra 2027, keď sa mu končí funkčné obdobie. Slovenská občianka Dáša Rajmanová z propalestínskej flotily sa po zadržaní Izraelom a deportovaní do Turecka vrátila domov do Veľkej Británie. Oznámila to predpoludním na sociálnej sieti. Rajmanová bola na jednej zo 16 lodí, ktoré sa snažili doplaviť do pásma Gazy a ktoré izraelské vojenské námorníctvo zadržalo. V Izraeli je podľa nej naďalej zadržiavaných viac než 9400 palestínskych politických väzňov a ďalších osôb, medzi ktorými je približne 360 detí a 87 žien. Aktivisti z iniciatívy chcú prelomiť izraelskú námornú blokádu palestínskej enklávy, trvajúcu od roku 2007, a doviesť na toto územie humanitárnu pomoc. Maďarsko chce podľa ministerky zahraničných vecí Anity Orbánovej obnoviť svoju suverenitu a mať s každou krajinou pragmatický vzťah. To znamená silnú krajinu z hľadiska ekonomiky, spoločnosti a hodnôt. K tomu podľa jej slov patrí aj slobodné rozhodovanie o energiách. Na bezpečnostnej konferencii Globsec Forum v Prahe dnes im povedala, že Maďari si želajú, aby sa ich krajina vrátila späť k rokovaciemu stolu v Európskej únii. Úniu a NATO označila za základný kameň stability a bezpečnosti. V súvislosti s plánom obnoviť vzťahy v rámci Vyšehradskej štvorky, ktorej Maďarsko aktuálne predsedá, avizovala stretnutia na ministerskej úrovni ešte do konca júla, keď sa maďarský mandát skončí. Pápež Leo XIV. Navštívil mesto Acera v južnom Taliansku, ktoré je v oblasti známe ako Zem ohňov. Ide o región dlhodobo postihnutý nelegálnym ukladaním a spaľovaním odpadu, čo spôsobuje vážne znečistenie a obyvateľom zdravotné problémy. Pápež vyzval na ochranu životného prostredia.
6: Musíme zbúrať kultúru privilégií, arogancie a nedostatku zodpovednosti, ktorá spôsobila toľko škody nielen tejto oblasti a aj mnohým iným regiónom Talianska. Zmena vo svete sa v skutočnosti vždy začína v srdci.
7: Inizia sempre dal cuore.
2: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
3: Hokejisti Dánska sa tešia z prvého víťazstva na šampionáte vo Švajčiarsku. V rámci A skupiny si dnes poradili s reprezentantmi Slovinska 4-0. V B skupine sa o prekvapenie postarali Lotyši, ktorí vyhrali nad Spojenými štátmi 4-2 a udržali sa tak v hre o štvrťfinále. Tri góly duelu padli v závere počas 20 sekúnd. Dva z nich strelili Lotyši do prázdnej bránky. O miestenku medzi osmičku najlepších budú dnes bojovať aj naši hokejisti. Od 16:20 aj v reportáži v Rádiu Slovensko ich čaká duel proti Čechom. Zajtra bude jasno až polooblačno, popoludní postupne oblačno, podvečer výnimočne prehánky, bude teplo 26 až 31, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami 24 stupňov, v noci 14 až 9, v údoliach 9 až 4 stupne, severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu. 15 hodín, 4,5 minúty.
2: Zelená vlna.
1: Nehoda v Leviciach, uzavretý diaľničný tunel, ale aj cyklistické preteky. Počúvate dopravné správy. V Leviciach na Tureckom rade v križovatke s Koháriou ulicou odstraňujú nehodu. Blokovaný je jeden jazdný pruh. Medzi Želovcami a Kiarovom sa koná bežecké podujatie. Počítajte s obmedzeniami, pri prejazde zvýšte opatrnosť. Cesta medzi Veľkými Uľanmi a Sládkovičovom je neprejazdná pre stavbu mosta. Obchádzka vedie cez Hrubú Boršu. Uzávera trvá do večera. V Seredi je pre cyklistické podujatie uzavreté námestie Slobody a Parková ulica s ulicou SNP. Uzávera potrvá do zajtra do 16. hodiny a na D1 je uzavretý tunel Šibeník pre údržbu. Obchádzate cez Levoču. Obmedzenie naplánovali do nedeľného rána. V Košiciach na americkej triede pri metre smerom do centra ste videli merať radar. Ďakujem, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek bezpečne a plínulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.

A toto už bola Charlie XCX, ktorá má naozaj úspech, naozaj ide v poslednom čase karta, je obľúbená naprieč generáciami, nielen medzi mileniálmi, ale aj zoomery si ju idú celkom dosť, čo je teda potešiteľný výsledok pre interpreta, dokonca aj mne, niekdejšej vášnevej poslucháčke hip-hopu, nie že by som ho nemala rada, ale možno ho nepreferujem prvorado, tak práve Charlie XCX vydala najobľúbenejšiu skladbu moju za posledný možno pol rok House s Johnom Kaleom. Nie, tu sme si hrali sme si inú, dúfam, že dobre padla na začiatok 15. hodiny v Rádiu FM. Ako som spomínala, bude to naozaj nabité menami. To sa stane a okrem toho sa pozrieme do slovenských klubov, aby sme vedeli, čo nám ponúkajú v rámci živej hudby, aké koncerty, aké tancovačky sa chystajú. Takže to je program na 15. hodinu FM. Verím, že sa bude aj naďalej dobre počúvať.

0: Tak dobre to znie, že nepríjemné do toho vstupovať, ale aj tak by sme už nič viac nepočuli. Fade out, o tom sa končí táto klasika od Portishead, Glory Box, rok 1994. A teraz už Faun, 23. máj 2026, prehľad koncertov a tancovačiek. Dnes vraj budú v slovenských mestách koncertovať aj mená ako Medial Banana, Longital či Inkwall.
1: Music List FM. Dnes sa v Prešovskom Stromoradí predstavia Medial Banana a Lejlo Faj. V Christiani na podujatí Vyliate duše, poézia a koncert zahrajú blikajúci dýchový hudobný systém.

0: starej likérke v Liptovskom Mikuláši na podujatí Jazzy Night vystúpia Miloš Bihári Django Gypsy Jazz Trio. V Liptovskom Mikuláši na Flak klubový plac sa uskutoční Toxic Mass, omša basov. DJ BDM a Max Kane budú hrať dubstep, bassline, trap a hard tech. V žilinskom KC Hoffman budú hrať metal kapely Dementol a See You in Hell na podujatí Riot u Hoffmana. Na festivale Slovo alebo hudba v Štiavnickom Art Cafe zahrajú Longital a český Noe Welt. V hlavnom meste v klube Šavko to bude ďalšie pokračovanie Party Cruise venované globálnej klubovej hudbe. Zahrajú Gadesk, Error, Daniu, Vajmy a Miso. Na podujatí Mestské hradby 2026 budú hrať house a techno pod holým nebom. Medzi 16. a 22. sa predstavia Papi, Makepeace, Boss, Husky, Barry a Majsko. Oficiálna afterparty bude v klube Subdeck, kde na Techno Gang on the Boat zahrajú Arthur Craig, Signet, Barry a Husky. V A4 na večierku Reflect zahrajú Chlieb a Hry DJ set. Na Street Food Parku pred Starou Tržnicou medzi 19. a 22. zahra Italo Mario Italo. V New Spirit Bare na akcii Walking to budú DJ Inkwall a Gambo. A v bratislavskom klube Pod lampou sa predstaví Daniel Brlič so svojou kapelou. Zajtra do chyže v Spišskej Novej Vsi zavíta folk noárový hudobník Makela, ktorý zahrá na podujatí Hudobný čaj o 5. V Bratislave na Street Food Parku medzi 11. a 15. môžete počúvať hudobný výber DJ-ov Bufo Bufo Selectors.
1: Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: V Rádiu FM Gorila zo svojho tohtoročného v poradí už 9. štúdiového albumu. Počuli ste tam aj Bobbyho Womacka alebo Blackfoota. No a pred nami je Dominika Karasová, kolegyňa z rána na FM-ku, aspoň teda pomyselne. Má totiž vonku novú časť svojho podcastu Svoja som FM, kam si za každým pozve dve inšpiratívne ženy a tentoraz to boli profesionálne športovkyne. Dominika Škorvánková je 11-násobná futbalistka roka, aktuálne hrajúca za tým Austria Vien a slovenskú reprezentáciu. Zuzana Paňková je 19-ročná vodná slalomárka, ktorá na olympiáde v Paríži získala 4. miesto. Rozprávali sa aj o tom, ako je úplne inak cenený ženský futbal v západnej Európe, čo to znamená vedieť čítať vodu, ale aj o tom, ako vážnejšie sú ženy športovkyne brané v zahraničí.
1: Keď som v Amerike povedala, že som profesionálny športovec, tak oni, že wow, a v aký šport a hneď a jednoducho, keď tu poviem, že som profesionálny športovec, a čo robíš iné, že študuješ? Alebo čo je tvoj ďalší plán? Chceš to naozaj robiť? Takže to je taký rozdiel. Keď to poviem muž, tak okej, si prvý športovec. Paráda. Cool.
0: Nové vydanie podcastu Svoja som FM s profesionálnymi športovkyňami môžete už teraz počúvať v podcastových službách.

0: Napriek tomu, že Genesis Owusu robí hudbu, ktorá je politická a vo svojich skladbách spracováva ťažké témy, z jeho hudby cítite, že si čas strávený v štúdiu užíva, tvoriť ho baví a pôsobí až euforicky. Myslí si Nika FM, ktorá sa celý tento týždeň venovala novinke Red Star Wu and the Worldwide Scourge.
1: Album týždňa Genesis Owusu, Red Star Wu and the Worldwide Scourge.

Uplynulý piatok to rozhodne nebola nuda, čo sa nových albumov týka. Z balíka čerstvej hudby vám určite odporúčame album Of Earth and Wire, s ktorým sú späť Dua Sale. Nesklame ani Kevin Morby z jeho Little Wide Open a ani Rostam s albumom American Stories. Ako náš album týždňa však pre vás vyberáme album, ktorý je odrazom doby, v ktorej žijeme. Lebo podľa jeho autora je práve toto úlohou umelcov. Našim albumom týždňa sa stala novinka Red Star Woo and the Worldwide Skirts, s ktorou sa hlási Genesis Owusu. Tento album som začal písať, pretože som už videl tak veľa zo sveta a sledoval, čo sa okolo mňa deje. Mal som pocit, že musím povedať niečo dôležité. Písal som ho takmer z nevyhnutnosti, pretože bolo veľa ľudí, ktorí nehovorili to, čo bolo potrebné povedať. Mám pocit, ako by som bol žiakom Nini Simone, ktorá povedala, úlohou umelca je odrážať dobu, v ktorej žije, uviedol Genesis Owusu. Genesis Owusu žije v Sydney, pôvodom je však z Ghany a ako hudobník cestuje po celom svete a cestuje s otvorenými očami. Vníma svet okolo seba aj politickú situáciu v rôznych kútoch sveta. Už v roku 2021 debutoval albumom Smiling with No Feet, ktorý bol konceptuálnym albumom o dvoch čiernych psoch a vyjadroval jeho frustráciu až depresie zo stále pretrvávajúceho rasizmu. Ostatné roky sa však Genesis Owusu za koncepty ani metafory neskrýva a na svojich albumoch, vrátane toho nového, je veľmi priamy a otvorený. Pre mňa to doslova znamená hovoriť o živote a svojich skúsenostiach. Nikdy to nebolo niečo oddelené odo mňa ako človeka alebo umelca, takže si to vlastne nevyžadovalo žiadnu zmenu myslenia ani nič podobné. Skôr si to vyžadovalo, aby som bol trochu odvážnejší a neustupičivejší, prezradil pre magazín Triplezine.com. Skladba číslo 8, Most Normal American Voter.

0: povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných s rýchleným hlasom.
1: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
2: Slovanet. Najbližšia televízia a internet. Poďte si užiť celý svet plný pohody na 30. ročník festivalu Pohoda. 8. až 11. júla sa o ňu na trenčianskom letisku postarajú The Cure, Gorillaz, The Prodigy, Likely, Denzel Curry, Oliver Tree, Idols, Apache,
3: Action Bronson, Emiliana Torini, Baxter Dury, Aldous Harding, Jupiter, Sofia Kurtz.
2: Tešia sa na vás aj hlavní partneri Zlatý Bažant, Slovenská sporiteľňa, Orange a Eset. Viac na www.pohodafestival.sk.

Tak sme sa prehúpli do 16. hodiny a začíname z Underworld. A táto skladba ma naučí zrýchlovať. Vôbec nie je jednoduché tomu nepodľahnúť, tak len rýchlo poviem, že už o chvíľu sa pozrieme na Bratislavský knižný festival. Nech sa vám Rádio FM aj naďalej dobre počúva.

0: Víkend FM s Dajnou.
1: Yeah.

0: Rádio FM.
1: Od najbližšej stredy 27. mája až do 31., čo je nedeľa, sa v centre Bratislavy bude konať Bratislavský knižný festival, známy ako BRAK. Už 13. ročník festivalu má tému Musíme sa porozprávať a viac o tom porozpráva riaditeľ festivalu František Malík.
2: Musíme sa porozprávať, v sebe nesie už nejakú atmosféru, to spojenie je také, naznačuje nejaký konflikt. Keď počuješ, musíme sa porozprávať, tak ešte z čias Beverly Hills, tak ti je jasné, že ide sa baviť na vážnu tému. A tú časť brakovského programu naozaj spĺňame. Na Braku sa bavíme aj o vážnych témach. Bavíme sa o chudobe, bavíme sa o Palestíne, bavíme sa o gaslightingu, ale musíme sa porozprávať, je aj výzva samozrejme k dialogu.
1: Bratislavský knižný festival BRAK je multižánrový festival a jeho súčasťou sú nielen diskusie so spisovateľkami a spisovateľmi, ale aj workshopy, divadlá, výstavy či detská a komiksová zóna. A na tohto ročnom BRAKu sa predstaví celkovo viac ako 65 vydavateľstiev a takmer 100 hostí. Súčasťou festivalu bude aj predajná výstava.
2: Festival BRAK je a od začiatku bol festival knihy, festival vydavateľstiev. My sme veľmi radi, že tento rok príde na BRAK rekordný počet vydavateľstiev. Vydavateľstva prichádzajú teda najmä zo Slovenska a z Česka. Občas sa objavujú aj teda aj z iných krajín. A je dôležité povedať, že si aj tie vydavateľstva vlastne vyberáme.
1: Súčasťou programu Bratislavského knižného festivalu, ktorý sa uskutoční v termíne 27. až 31. mája v centre Bratislavy, budú aj koncerty českej skupiny Urban, rovnako českého hudobníka Tomáša Vtípila či slováčiska Erika Šulca.
2: Constance Debré so svojou knihou Love Me Tender vo Francúzsku spôsobila taký literárny ošial, bol to vlastne bestseller a prichádza s témou takého radikálneho odchodu ženy z pohodlia vlastne rodiny, života až v takej smotánke, by som povedal, a rozhodne sa žiť úplne ináč. Je to vlastne autofikčná próza, to, čo sa vlastne vo Francúzsku často píše.
1: A to je knižka, ktorú tu pre vás mám a môžem vám ponúknuť jednému z vás, pretože Constance Debré príde na Bratislavský knižný festival a bude s ňou diskusia. Ak máte záujem o knižku Constance Debré Love Me Tender, tak pokojne si napíšte na studio@radiofm.sk.
3: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.
1: A máme si jedného celého Šulciho aj s producentkou Nerevou.

0: Počúvate Rádio FM a v ňom Boards of Canada. V tejto chvíli máme 16 hodín 25 minút, takže už o takú polhodinku sa v našom éteri rozozvučí živé vystúpenie a meno to bude teraz naozaj veľké.
1: Exclusive FM.
2: Len tá najlepšia živá hudba v našom víkendovom vysielaní Exclusive FM s Rudým Rusom a archívom EBU Európskej vysielacej únie. Z neho v sobotu The Horrors

nedeľu DJ-ka Electric Indigo v Amsterdame. Živá hudba a DJ-ské sety vždy o 17:00 v sobotu.

0: Veľmi príjemná záležitosť. Aspoň dúfam, že ste si to užili aspoň tak ako ja. Egyptian Mask, spoločná skladba od Jaje, Bey a Nestu nám pohodovo vyhrávala posledné 3 minúty. A ja mám ešte malý priestor na to, aby som upozornila ešte na jeden podcast, ktorý majú spolu Malíček a Hubinák, a to Encyklopédia popkultúry. Nie je veľa popkultúrnych ikon, pri ktorých ani netreba uviesť meno, stačí spomenúť adresu 221B Baker Street, Londýn, a každému je jasné, kto tam býva, Sherlock Holmes. V aktuálnom vydaní podcastu Encyklopédia popkultúry sa po jeho stopách vydávajú popkultúrny praktik Pavol Hubinák a popkultúrny teoretik Juraj Malíček. Hubinák vám objasní, ako stvoriteľ Sherlocka Sir Arthur Conan Doyle reagoval na požiadavku Williama Gilletta, herca, ktorý detektíva preslávil na divadelných doskách.
1: Známa je aj taká zábavná príhoda, keď sa Gillett spýtal Doyla, či môže Holmesovi pridať aj romantický vzťah. Doyle vraj odpovedal, môžete ho oženiť, zabiť, alebo si s ním robiť čokoľvek chcete. Čo asi jasne ukazuje, aký vzťah mal Doyle k svojmu výtvoru.
0: Napriek tomu, že Sherlock Holmes má množstvo spracovaní, či už divadelných, rozhlasových, televíznych i filmových, Jurkovi Maličkovi stále niečo chýba.
2: Ak nám čosi naozaj chýba, tak je to možno seriál alebo nejaký práve veľký, výpravný, reálny, historický príbeh, ktorý tematizuje nie Sherlocka Holmesa, ale práve viktoriánske Anglicko nazerané cez postavu týchto slavných spisovateľov, či už je to teda Doyle alebo Stevenson, alebo teda ich postavy. Toto jednoducho by som ja osobne teda chcel veľmi vidieť.
0: Sherlock Holmes je hlavnou postavou najnovšej epizódy podcastu Encyklopédia popkultúry. Hľadajte ju vo svojich obľúbených podcastových aplikáciách.

stráca zmysel. Ja sám triezvu mysel, je mi zima od srdca, obsah mozgu v mise. Za dverami prúser, prepočítavam a strácam signál. Ak je tu niekto, kto sa vo mne vyzná, prosím, nech sa okamžite prizná. Nie, zas to hovorím len izbám.

učím veriť, že zem je gulatá. Tá svina na ruce má toľko ostrých rán. Nikdy by som nepovedal, až kým som sa neporezal. Chcem veriť tomu, že Boh sa nepozeral. OK, má toho veľa a nemá čas. A keď nejaký má, tak ho nestráca. Takže robíme, čo chceme, hlavne vďaka Bohu. Vlastné rozhodnutia, lebo vlastný rozum.

0: som sa.
1: Dva e-maily som dostala, pri ktorých by som sa ešte rada zastavila. Prvý sa týka pána, ktorý dnes podľa správ na sociálnych sieťach oslavuje okrúhliny. Týka sa skladby, ktorú sme práve počúvali. Takže Brančimu Kováčovi prajeme aj takto z éteru všetko najlepšie. Pozdravuje poslucháč Robert. No a ďalší, pri ktorom by som sa zastavila, je Peter. Ten napísal: dobrý deň, práve som počul v rádiu FM o tej knižke Love Me Tender. Ma to zaujalo, lebo myslím, že mám práve niekoho, komu by som ju rád daroval. Takže Peťo ako prvý napísal a Peťovi posielam knižku, o ktorú ste súťažili. Samozrejme pozývame na Bratislavský knižný festival už budúci týždeň. Vám ostatným tiež ďakujem za počúvanie. Po 17. už Horrors Live, po 18. domáca hudba v D2 a po 20. nová britská hudba v Selektore. Majte ešte peknú sobotu a pekný víkend.

0: Dominika Škorbánková je 11-násobná futbalistka roka, aktuálne hrajúca za tým Austria Wien a za slovenskú reprezentáciu. Zuzana Paňková je vychádzajúca hviezda vodného slalomu. Na olympiáde v Paríži získala ako 19-ročná štvrté miesto. Obe sú mojimi hostkami v novom vydaní podcastu
1: Svoja som FM.
0: Rozprávali sme sa aj o tom, ako je úplne inak oceňovaný ženský futbal v západnej Európe, ako nie každý dokáže čítať vodu, ale aj o tom, ako sa vo vrcholovom športe berie na vedomie hormonálny cyklus žien.
2: Keď som dostala napríklad menštruáciu, tak o tom sa akože vôbec nerozprávalo. Že to je možno nejakých posledných, dajme tomu 5-7 rokov, kde je to už také, že fakt, že vyplňujeme každý deň nejaký dotazník, že aj v akej menštruačnej fáze sa nachádzame a že ako by nás to mohlo ovplyvniť, ale...
0: A to kde vyplňate?
2: No, máme normálne aplikáciu na telefóne a predtým presne neviem, ako to či to aj Zuzka majú, že aj ako sme sa vyspali a všetky tieto veci, aby teda vedeli, že v akom stave už prídeme, len takom, že ako sa cítime.
0: A to pre trénera?
2: Pre trénera, presne. Uh-huh. No akože kondičný tréner u nás to sleduje.
0: Som Dominika Karasová a pozývam vás počúvať nové vydanie podcastu Svoja som FM s profesionálnymi športovkyňami.
1: Svoja som FM.
3: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na športe a na webe STVR. Rádio FM.

0: Exclusive FM.
1: Začína sa hodinovka, v ktorej velebíme živú hudbu a chválime sa archívom EBU, Európskej vysielacej únie, z ktorého vždy o tomto čase v sobotu i nedeľu niečo zázračne vyťahneme. Toto je Exclusive FM s Rudým Rusom. Dnes sa opäť raz vyberieme do Británie, do Manchesteru na skvelý BBC Six Music Radio Festival, ktorý sa odohráva vždy na viacerých miestach Manchestry, a zahrali si tam aj skvelý The Horrors, ktorý minulý rok oslavovali už 20 rokov od svojho založenia. The Horrors, ktorým v marci vyšiel nový album Nightlife. Určite z neho zaznejú ukážky v nasledujúcich minútach vo vašom víkendovom rádiu FM.

skvelá britská hudba z programu Exclusive FM s Rudým Rusom. Boli sme spolu aspoň zvukovo v Manchestri na BBC Six Music Radio Festivale. Zajtra opäť siahneme do archívu EBU a vydáme sa do Amsterdamu. Nenechajte si to ujsť, ako vždy o 17:00 vo vašom víkendovom rádiu FM.

0: Exclusive FM. Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 18 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ombudsman Robert Dobrovodský požiadal políciu o ochranu v reakcii na nenávistné správy a vyhrážky, ktoré jeho úrad dostáva. Slovenka zo zadržanej propalestínskej flotily oznámila, že sa už vrátila domov do Spojeného kráľovstva. Zajtra má byť jasno až polooblačno, popoludní pribúdanie oblačnosti a teplo 22 až 31 stupňov. Príjemný večer želá Katarína Štepánová. Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský požiadal o policajnú ochranu. Ide o reakciu na nenávistné správy a vyhrážky, ktoré jeho úrad dostáva po napadnutí zákona o registrácii cirkví na Ústavnom súde.
2: Je mi veľmi smutno z toho, že ako ústavní činitelia a celý náš úrad musíme čeliť takýmto hejtom a vyhrážkam len preto, že si nezávisle robíme svoju ľudskoprávnu prácu a chránime všetkých bez rozdielu.
1: Dodal, že vyšetrovateľka už vykonala prvé úkony. Slovenská občianka Dáša Rajmanová z propalestínskej flotily sa po zadržaní Izraelom a deportovaní do Turecka vrátila domov do Spojeného kráľovstva. Oznámila to na sociálnej sieti. Rajmanová bola na jednej zo 16 lodí, ktoré sa snažili doplaviť do pásma Gazia, ktoré izraelské vojenské námorníctvo zadržalo. V Izraeli je podľa nej naďalej zadržiavaných viac ako 9400 palestínskych politických väzňov a ďalších osôb, medzi ktorými je približne 360 detí a takmer 90 žien. Aktivisti z iniciatívy chcú prelomiť izraelskú námornú blokádu palestínskej enklávy trvajúcu od roku 2007 a doviesť na toto územie humanitárnu pomoc. Maďarsko chce podľa ministerky zahraničných vecí Anity Orbánovej obnoviť svoju suverenitu a mať s každou krajinou pragmatický vzťah. To znamená silnú krajinu z hľadiska ekonomiky, spoločnosti a hodnot. K tomu podľa jej slov patrí aj slobodné rozhodovanie sa o energiách. Na bezpečnostnej konferencii Globsec Forum v Prahe dnes tiež povedala, že Maďari si želajú, aby sa ich krajina vrátila späť za rokovací stôl v Európskej únii. Úniu a NATO označila za základný kameň stability a bezpečnosti. V súvislosti s plánom obnoviť vzťahy v rámci Vyšehradskej štvorky, ktorej Maďarsko aktuálne predsedá, avizovala stretnutia na ministerskej úrovni ešte do konca júla, keď sa maďarský mandát skončí. Pápež Leo XIV. Navštívil mesto Acera v južnom Taliansku, ktoré je v oblasti známe ako Zem ohňov. Ide o región dlhodobo postihnutý nelegálnym ukladaním a spaľovaním odpadu, čo spôsobuje vážne znečistenie a obyvateľom zdravotné problémy. Pápež vyzval na ochranu životného prostredia.
3: Musíme zbúrať kultúru privilégií, arogancie a nedostatku zodpovednosti, ktorá spôsobila toľko škody nielen tejto oblasti a aj mnohým iným regiónom Talianska. Zmena vo svete sa v skutočnosti vždy začína v srdci.
1: Zajtra má byť jasno až polooblačno, popoludní pribúdanie oblačnosti a podvečer výnimočne prehánky. Nočná teplota 14 až 4, cez deň teplo 22 až 31 stupňov. Prevažne severný vietor do 25 km za hodinu.

dnešnú sobotu v spoločnosti Rádia FM. Sme radi, že víkendujete s nami a už aj s programom D2 FM, v ktorom vám dnes hráme z nových albumov Nieco Nieco či Good Times Only. Dáme si leto s Monikou, Siu, ale aj skladby ZP, ktoré tento týždeň vydal Deepologic. Nech sa vám náš výber slovenských a českých noviniek dobre počúva. Z D2 FM pozdravujú Andy, Palo, Andrej, Anika.

Počúvate Rádio FM a od 18. už aj program D2FM s novinkami zo slovenskej a českej hudobnej scény. Za nami je projekt Leto s Monikou. Ak sa skladba Tiger pozdáva, tak pripomínam, Leto s Monikou má pre vás čerstvý album Cítiť to všetko naraz. Jar je na slovenskej a českej hudobnej scéne už tradične bohatá na nové albumy. Dnes vám ešte hráme aj z tých, ktoré vydali Nieco, Ovarius, Path Gans či Good Times Only. A teraz nás čaká je Blame Your Jeans, ktorý má tiež na tento rok albumové plány. Toto je jeho Desire Parts.

0: Hneď trikrát ste v programe D2FM počúvali českých Good Times Only. Z ich májovej albumovej novinky sme si dali miskacitu, ty mi rozumíš, ale aj slzy. Poďme opäť na domácu scénu, lebo aj u nás vychádzajú novinky, ktoré stoja za to. Jednu má pre vás aj Siu. Domáca hudobníčka je spec EP-čkom Shadow Mouth, hovorí Siu.
1: Obsahuje 5 skladieb, pohybujúcich sa na hranici medzi tieňom a odrazom, medzi tým, čo vnímame a tým, čo je skutočné. V novom surovejšom zvuku prepájam intimnejšie emócie so širšími otázkami identity, projekcie a medziľudských vzťahov. Tento projekt vznikol z fascinácie priestorom jaskyne, ako takou metaforou ľudského vnímania. Jaskyne je miesto, kde sa realita môže javiť skreslene a kde nie vždy rozlišujeme medzi tým, čo je pravda a čo je len jej odraz, a jednotlivé skladby zachytávajú práve rôzne fázy tohto procesu, od straty seba v cudzích očakávaniach cez rôzne toxické väzby a ilúzie až po momenty jasnosti, oslobodenia a skutočného prepojenia.
0: Z nového EP si dáme dve ukážky Liquid Soul a aj Lips.

0: sobotné večery a teda aj ten dnešný patrí u nás v Rádiu FM slovenskej a českej hudbe v programe D2 FM. Za nami je Siu a k dvom ukážkam z jej nedávneho EP sme pridali aj skladbu z debutu projektu Unamplified Motions Hard Times Won't Last Forever. A s domácou elektronikou aj pokračujeme, aj keď trochu inou. Do pozornosti vám dávame EP King of Groove, ktoré takto v máji vydal Jan Kolčák, a.k.a. Deepologic. Čerstvé EP D2 FM aj predstavil.
1: Moje nové EP King of Groove vzniklo úplne spontánne počas jedného voľného víkendu. Mojou najväčšou inšpiráciou bol vlastne ten vzácny kľud a ticho, keď som na chvíľu vypol od každodenného kolobehu a hudba zo mňa v štúdiu vyliezla tak nejak úplne sama a prirodzene. Na EP ponúkam 3 tracky, sú to také 3 polohy house music. Hneď na úvod je to track Isto vieš, ktorý je taký najsilnejší, najtanečnejší, je ladený do tanečného tech house-u a má jasný cieľ proste rozhýbať klub, tancovať. Titulná skladba King of Groove zase reprezentuje to, čo mám najradšej, taký hypnotický, klasický deep house. Postavil som ho na groove výraznej basy a piana, do ktorých sa vlní taká ťahavá linka vo vyšších frekvenciách. Je to také čisté, upokojujúce, hypnotické. Na záver vás vezmem na prechádzku. Táto skladba spája zase ambientné, zasnené polohy so silnou basovou linkou, takže tiež taká ideálna na takú neskorú noc a taký hlboký posluch so slúchadlami na ušiach.
0: Z nového EP projektu Deepologic si dáme dve ukážky, najskôr titulnú skladbu King of Groove a potom aj Isto vieš.

0: Neco vydali opäť raz veľmi vydarený album. Ich novinku Majonéza sme vám pripomenuli aj v programe D2FM. S ďalším jarným albumom aj pokračujeme. Čaká nás album West End, ktorý v úvode mája vydali Puff Gans. Dvojca Janka a Filip Drábekovci sa nedávno stali rodičmi a inšpiroval to aj ich novú tvorbu. Aj o ďalších inšpiráciách na albume hovoria Puff Gans.
1: Vznik albumu inšpiroval vlastne to, že sme mali vymyslené nejaké pesničky, ktoré väčšinou vznikli už dosť dávno, pred 5 rokmi. Pôvodne sme ich vymýšľali s Damašinou a sme vlastne mali veľmi veľa verzií ponahrávaných. Akurát nejak s časom sa nám až tak nepáčili a vlastne ani tá Damašina nám tam potom už až tak vlastne nesedela. Damašinu sme predali, pesničky sme dali nabok, robili sme veľa drónov a proste experimentovali sme s tvorením hudby trochu inak. A potom, keď som otehotnila, keď sme vedeli, že o chvíľu budeme mať teda bábo, tak sme sa rozhodli, že sa na ne pozrieme ešte raz. Na novo sme ich, poviem, že zaranžovali. Na novo sme ich ponahrávali, pridali sme tam field recordingy, zmenili sme takmer každú z nich a rozhodli sme sa, že to teda nahráme ešte predtým, než sa mali narodí. V trackoch sa vysporiadávame s tým, že odišli nejakí ľudia, ktorí sú nám blízki, ale tiež zároveň už vieme, že naša rodina bude mať nového člena a je vlastne tak príjemne melancholicko-pozitívny. Ten album je pre nás veľmi dôležitý.
2: No a album sme nahrávali doma, tak ako sme to v posledných rokoch robili. V podstate stihli sme to vlastne v 9. mesiaci Jankinho tehotenstva priebežne ponahrávať tie pesničky, ktoré čakali niekoľko rokov v šuplíku. Domiešali sme do toho ešte kopec na nahrávok, ktoré sme nahrávali v Berlíne na taký starý kazeťák. To sú vlastne všetky tie použité field recordingy. Súčasťou toho procesu bolo to, že sme to priebežne mixovali a potom, keď už Janka bola v nemocnici, tak som to počúval cestou za ňou v aute a nejakým spôsobom sme to takto doľaďovali a nechali sme nakoniec ten album ešte vyzrieť jeden rok do tohto vlastne apríla, kedy sme to poslali nášmu kamošovi Braňovi Findrikovi, Dead Janitorovi, producentovi z Košic, ktorý nám to zmastroval a rozhodli sme sa to vlastne na v podstate prvé narodenie nášho syna vydať von do sveta.
0: Z novinky od Puff Gans vyberáme dve ukážky. Z D2FM vám hráme Poprad, ale aj Any Longer.

0: Rádio FM.
1: Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Bez chochmesu.
2: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler,
2: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
1: Ale samozrejme môžete.
2: Tento týždeň sa bližšie pozrieme na legendu s názvom Top Gun.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
3: D2FM. Hovoríme o slovenskej a českej hudbe.

0: Milo, Milo, je tu cítiť láska.
1: Aj Monšaj sme vám hrali v programe D2FM, tentokrát s veľmi osobnou a smutnou skladbou Kocor, venovanou jej zosnulému kamarátovi. Dnes sme vám v programe D2FM odporúčili niekoľko čerstvo vydaných albumov a na jeden vás ešte chceme upozorniť. Už na budúci týždeň svoj debutový album zverejní Pebble 7, na budúci piatok vydá debut Sheep Song Unlimited. Z albumu vám hráme aj aktuálny single, toto je Smooth Landin'.

aj Peter Kira znel v programe T2FM, takto na záver sme si dali jeho Good to Have It. Takmer 2 hodiny sme vám z Rádia FM hrali novú slovenskú a českú hudbu a presne tak vám budeme hrať aj na budúcu sobotu po 18. Ďakujeme, že ste boli s nami a želáme vám ešte pekný zvyšok víkendu. Z programu T2FM sa lúčia, aj na budúci týždeň sa na vás tešia Andy, Palo, Andrej, Anika. Whatever.

0: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok! A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných zrýchleným hlasom.
1: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
2: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
3: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
4: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
5: This is the selector.
6: This is the selector. Brought to you by the British Council.
7: 2 hours of the UK's best new music.
8: Cutting edge emerging talent.
6: Indie, grime, dubstep, folk, soul, electro. This is The Selector.

Hello and welcome to the Select, alebo pekne po našom, vítajte pri počúvaní programu venovanému novej britskej hudbe The Select za Rádio FM aj za British Council, Britskú radu na Slovensku. Vás víta a zdraví Daniel Baláš.

Babyfather a Tyson, potom Chimino, Katie Akinibi, Oscar Jerome, Charlie Stacy, Rudy Creswick a Magnus Mehta, Alabaster the Plum a ešte aj Elmien featuring Baby Rose. Tieto 4 nahrávky sme doposiaľ v dnešnom 1293. vydaní programu Selektor počuli a dnes to bude mierne na jazzlé vydanie, z čoho mám vždy veľkú radosť, ale nebojte sa, dostaneme sa aj k iným žánrom v prípade, že jazzu až tak veľmi neholdujete. Pred nami je trojica z Londýna, Moin a Jep Jep.

Moin a Jepjep, píše sa Y, E a P, len pre poriadok. A nachádza sa tento kúsok na albume z roku 2022 nazvaného Paste. Dnes sa teda občas aj vrátime do hudobnej histórie, ale naozaj len veľmi výnimočne. Napríklad dnes nasledujúca skladba je opäť novinkou. Daniel Avery a June Pinku a Lazy Dreams.

0: narcissist.
1: Tradične k programu Selektor patrí aj minifíčo. Dnes Crystal Murray spolupracovala s mnohými menami na britskej hudobnej scéne, Lavala Rue, Sega Bodega, baví ju shoegaze, ale aj R&B, narodila sa v Paríži, ale pôsobí a žije v Londýne. No a pred nami je ďalšia pieseň v našom dnešnom playliste, toto je Finite Experience a Astrom.

Finit, alebo chcete Finite Experience a nahrávka Astrom, myslím, že ak máte radi Afrojazz Fusion a Neo Soul, tak by ste si pri hudbe tejto kapely z Liverpoolu mohli prísť na svoje. Počúvate Rádio FM a program Selektor s novou britskou muzikou a dnešný playlist nájdete na radiofm.sk v sekcii playlist alebo na selektor-radio.com a toto je Ream a

0: you must surrender.
1: Niečo z Brazílie, ale samozrejme aj z niečo z britskej kultúry, Ream, a dve skladby. Počuli sme Love Bomb a počuli sme aj Chose. Počúvate Rádio FM a program Selektor, aktuálne aj Pixie Pastel Skies.

Breakfold a Climbing Flowers v programe Selektor tu v rádiu FM. Už sa pomaly, ale isto dostávame k rubrike After Dark Preview, čiže k DJskému exkluzívnemu minimixu. Ešte predtým, ale napríklad aj Zoja a Tend the Garden.

0: Dominika Škorbánková je 11-násobná futbalistka roka, aktuálne hrajúca za tým Austria Wien a za slovenskú reprezentáciu. Zuzana Paňková je vychádzajúca hviezda vodného slalomu. Na olympiáde v Paríži získala ako 19-ročná štvrté miesto. Obe sú mojimi hostkami v novom vydaní podcastu
1: Svoja som FM.
0: Rozprávali sme sa aj o tom, ako je úplne inak oceňovaný ženský futbal v západnej Európe, ako nie každý dokáže čítať vodu, ale aj o tom, ako sa vo vrcholovom športe berie na vedomie hormonálny cyklus žien.
2: Keď som dostala napríklad menštruáciu, tak o tom sa akože vôbec nerozprávalo. Že to je možno nejakých posledných, dajme tomu 5-7 rokov, kde je to už také, že fakt, že vyplňujeme každý deň nejaký dotazník, že aj v akej menštruačnej fáze sa nachádzame a že ako by nás to mohlo ovplyvniť, ale...
0: A to kde vyplňate?
2: No, máme normálne aplikáciu na telefóne a predtým presne neviem, ako to či tu aj Zuzka majú, že aj ako sme sa vyspali a všetky tieto veci, aby teda vedeli, že v akom stave už prídeme, len takom, že ako sa cítime.
0: A to pre trénera?
2: Pre trénera, presne. Uh-huh. No akože kondičný tréner u nás to sleduje.
0: Som Dominika Karasová a pozývam vás počúvať nové vydanie podcastu Svoja som FM s profesionálnymi športovkyňami.
1: Svoja som FM.
3: This is The Selector.

Sub Basics a Holographic v programe Selector 2 v Rádiu FM a aj dnes kontrolujte náš playlist, čiže mena interpretov a názvy skladieb na Rádiu FM.sk a aj na selector.radio.com. Skôr sa dostaneme k rubrike After Dark Preview z Lilith, ešte Ehua a Floor. Toto je Helix.

0: Lilith aj After Dark Preview v playliste aj Koki, Scratch Clark či Galtie. Rozšírenú 55-minútovú verziu tohto exkluzívneho mixu pre Selektor nájdete na selektoráckom webe v sekcii After Dark Preview. Ja sa s vami rozlúčim a budem sa tešiť pri novej britskej hudbe opäť o týždeň v sobotu po 8. Majte ešte pekný zvyšok víkendu.
1: Rádio FM.

0: nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň sa bližšie pozrieme na legendu s názvom Top Gun.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

poď voliť. Jebe ho divadlo Frtkapolis. Kto je predátor, kto ho umí? Kto je falošný otvoroči? Ulica je nemáš oheň, ne, díky. Ulica je pekné peklo, hahahi. Ulica je nemáš oheň, ne, díky. Ulica je pekné peklo.

a tiež prkošišky weed, modely, jointy, THC, cannabis. Vezmeš víno, my máme skunk, poď, prídem hrať to, že niekto ťa má rád. Ulica, prečo si taká? A tak nič, ulice majú šmrc, surový štýl, to vedia, že pravda je naha. Galéria Bratislava, Prešov, Praha.

0: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

večer, pozdravujeme vás z Rádia FM. Práve sa začína ďalšie vydanie programu Vilsonic FM, čiže dvojhodinovky s čerstvou, fresh, elektronickou hudbou, pri ktorej vás vítajú Tibor Holoda a Peter Dolník. V Kahire sa aktuálne toho deje veľa zaujímavého, čo sa elektronickej muziky týka, a toto je popredný predstaviteľ tohto zvuku, Abadir. Toto je jeho track s názvom Haban.

Toto sú noví Over Mono a ukážka z ich pripravovanej plátne Pure Devotion. Poznáte aj z denného vysielania Rádia FM. Rýchly pohľad do dnešného playlistu hovorí, že pred nami sú veľké mená a veľké nahrávky. Už o chvíľu album debutový od Olofa Dreera. Máme tu nových Planetary Assault System na značke Ostgood. Máme tu techno od Anastasie Christensen aj Face Fatal. Spomenieme si tiež na legendárny techno label Jax a Beats. Máme tu novinku The Field, tiež False Aralia. No, nevieme sa dočkať, bude to dnes ako obvykle stať za to. A ideme hneď rovno na parket. Najprv Jacques Green a What You Say featuring Umru a potom aj spomínaný Olof Dreyer, ktorý práve vydal svoj debutový album.

nový album Olaf Dreera, ktorý sa volá Loud Bloom. Ten poslednou dobou vydával niekoľko singlov, EP plátni, ktoré sme pravidelne sledovali. A konečne má vonku veľký album. Typický nezameniteľný zvuk má Olaf Dreer. Je to také experimentálne techno, ale zároveň niečo juhoamerické v tom, za nás dobré. Z Gilsoniku ideme teraz počúvať ďalší veľký album, tentoraz Lux Later alias Planetary Assault Systems vydal album s názvom Planetary People. Na berlínskej značke Osgood

je Planetary Assault Systems a dve ukážky z jeho novej dosky Planetary People na značke Osgood Tone. A pri techne ešte ostávame. Anastasia Christensen, Danka, robí takú avantgardnú tanečnú muziku. Aktuálne má vonku album Bestiarum Sombre, tak si z neho dajme jednu ukážku. Toto je Hydraulic Whale.

jednou z najvýraznejších mien na tej takej globálnej technoscéne Face Fatal a ukážka z pripravovanej EPčky Of Desire. Naozaj parádny sound design, rytmus, ktorý to tlačí dopredu, no paráda. Toto bol track s názvom Blue Rose. Vypočúvate Wilsonic FM, dvojhodinovku s čerstvou, fresh, elektronickou hudbou na rádiu FM a v tej ďalšej časti nášho playlistu aj nový The Field, tiež False Aralia, Manolethot. Ale teraz niečo špeciálne, polhodinka old school acidu z holandského labelu Jax a Beats, čo bol taký veľmi špeciálny label z 90-tych rokov, naozaj s kultovým statusom. Hovorím o pol hodine, ale budú to iba dva tracky, pretože značka Delsin sa rozhodla vydať v reedícii niektoré ich zabudnuté poklady, teda ich z labelu Jax a Beats, a toto je konkrétne The Acid Trip EP2, tak si ju zahrajeme rovno.

Počúvame The Acid Trip EP 2 z produkcie legendárneho holandského label Jax a Beats z 90. rokov. Táto Acid Trip EP 2 aktuálne vychádza v reedícii, tak sme si ju vypočuli celú. Toto je Billsonic FM a teraz poďme na takú trošku ľudskejšiu, vrelšiu elektroniku. Manuel Thought a DJ Koce v spoločnej piesni Real You Know.

toto je House Music z Berlína, projekt Lushes a dve ukážky z maxi singla Eternal Call. No a v Nemecku ešte chvíľu ostávame. Človek menom The Field, Alex Axel Wilner, sa pripomína po dlhom čase novou EPčkou pre studio Barnhus. A teda musíme povedať, že je to stále on. Je to také lúpy, ale zároveň sa to posúva ďalej až tak do post-roku možno. Za nás veľmi dobre. Dáme si dve ukážky z jeho EPčky Now You Exist.

parádnu novú EPčku od The Field, ktorá sa volá Now You Exist. A pred nami je posledný bod dnešného playlistu, pokrútená elektronika od projektu Top Down Dialectic, ktorá vychádza na americkej značke False Aralia. A potom to už bude od nás všetko. Tak vďaka, ak ste sa dopočúvali až sem. Ak sa vám Wilsonic FM páči, tak si nás nájdete opäť o týždeň v premiére v sobotu o polnoci v rádiu FM, alebo potom hocikedy a hocikde v podcastoch rádia FM. Ďakujeme za pozornosť. Majte sa fajn. Zdravia vás Tibor Holoda a Peter Dolník.